0: uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i ure kad stanu.

prođu, prođu isti čas. Lipi riči falših osmjeha, sakrit se od svita i plovit sam.